0: 24933 at Harry's Cocktail, 407 East Martin Luther King, Seaport East. 32, your plate comes back clear. It expired in 2023 to a 2020 Chevy. It has a pending out of stop in. The call location.
1: Three Adam 74 or 3 David 55.
2: 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55.